0: otra, igual tu iré a mí.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Ramiaka nakom vakacha shalaka ora jomo byala. Eyeye sabuni byakutwa katama.
3: Wabruka kubungula bana bo muno bakwirira bati.
2: Njo mwana yo akashabya sanamu. Ngamute sabuni ye saibu. Ibo akanyere kana ye Jeffrey.
3: Kuno kunya yuta ere saibu.
4: Kande ji sit sabuni ke tutanga ano he pataro yage.
2: Ehe, ende kande chonacho. Muno musha byanga ye yirondere saibu.
4: Lakini mwananga nabulireyo yabare byanyinge shisho sena.
5: Mwanambo wa amarke kote o model cheche menyekalo echi katafauti saya echenru choko bende. Kukuma nama vyu wa esaibu okoshonganga kulia megongo. Noko mabonda kore echi nyuche perika.
3: Saibu! Inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa sawa na mwenyare pakala mafuta. Saibu!
5: Kwa usafi wa gari.
3: Pikipiki na kinga na vyengine.
5: Ne perde plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.